Da bische hutschne du Boy, dass die Spiewaka Valeska Steiner z Züricher a Hamburgska Hutschmica Sonja Glas. Lipak čeja, Vonja, tež lipa srpska pred srpskim domom tu vemišče, abo medla tež na Pauliu ježiš, steja lipe, česač popečiše.

Pašničko, če vlasu mnoze poprom džin a nespokojniši, na čim da to jenož zaleži? Je to nekajka nemska mentalita abo mentalita z našeho regiona? Na toto prašenje vodmovja monitoring a vodem viac oni četu v našich poistčach vod Mateja nedom, tež bude na po.

Dženselnitko je premjera lječno dživadva tuve mješe, a to reka zo raja vod dženselnišeho nima lješedne večo, a tež džesadu spopodnju narođe, a nekotr zastupne listčiki, zato tež išče maja reka z budesko dživadva. Kak sađime, abo tykame poradne neplebirne akulki? To pokaza vam dženca biorator Ignac Vesela, v ređe polna šula je to zaradovanje, kiš započne so dženca popuno dvemaj. Všizevič može če so kruščicah pola biuratarja Ignaca Vesele. Na žvoli srpsko doma Budešine je dženca večo šestčeš, zaradovanje na čest 110 posmjertnih narodnin Jurija Prezana. Zaredova večoka je strona Livica, dženca večo šestčeš, Budeskim srpskim dome. Jutce večo na povosmiš, votirja džesate, mezenarodne, festival Dudakove, slepom. Večo šestčiš reka hesvo Dude a pšetšeljo, a tam doživiče srpski ludo ansambl, a potom džavečiš zahuđi skupina popsorben, sobotu zmija vod poponucioh program hučbu a zabavu za džeči. Krosčicach při Fulke Cvorce možeče od soboty rania elegantne zapšahy vopkečbovač a im palce tvočič. Šako dže konste dženja vo titul Sakska mištra abo mištoki ve vođenju zapšaha sobotu rano vosmich zaja tam provovania ve dresúrie a krotko potem ve jedženju vokovo kielu. Pečo džin, pečo štrtci. Cištvoč na šest je...

0: Čtvrt krano a nitko ljubičiči smešice čipni, ko o filomilu stredženca takle zetka.
1: Filomelos. Dirtam dejstva Marbije Drozene.
2: Dženca, jesi naš Filomelos von Napolo dolečal.
3: Aj, aj, aj, aj, boš prav je. Nije, nije, nije, bez nije. Ja bi, o, čakaj, ja pomam či. Ve? Ve?
2: Ale, s kim da tam naš Filomelos bachta? Filomeloso?
3: Ja, he, ja zva ne reču, z docva nikim. No haj, stač se s knjezom, kiš reka nihtu.
2: Aha, ma knjez nihtu červene kožuh, dohu šnautsku a končkoj tej vuši? Ne da to liška?
3: Haj, ale to je jara, jara, moda liška, mini liška, pipi mauka liška. A ona je so zabežala. A mama je tež preč. Ja ta ne možu ju samu ludku vostajič.
2: Oh, ty se pomocljive, Filomeloso.
3: Aha.
2: Ale to je a vostanje liška. A liški tež rade tački žeru. Po takim tež tebe.
3: Oh, kaj sem vedela, zo mi ne zrozumiš. A dla toho nesem čivo lišce povedať chcú. A sem na spočatku praju, zo je to knjez nichtu.
2: Dere, kompromis. Ty lečíš nad polom, pýtaš lišku mačaku a potom so postaramoj, zo so mini liška a liška mačaka zaso namakate. Přes jedne?
3: Přes jedne.
2: A hižo znošuje so naš Filomelos nad polom a pýta za lišku mačaku. Ju pak nenajnže. Pono tomu namaka lišču jamu, viezo při zemi a do nie zaleze.
3: Halo, je tu nichtu? Bo, tu je opum, a je čma, a rede kvodno. Ach, kusk čuju su kaj špintlaš v srpski majce. Kiš je se do lišči je jamu zalez.
2: No dere, ja pak nesem tvoj nang a ani na husličkach rač ne možu. Tož ne možu četiš vukovač, jeli so liški na tebe vala.
3: Jutla nichtu doma ne je.
2: Filomeloso. Liška mačaka runje na Filomelosa skoči. Tom pak je spešniši a jej vučekne.
3: Ups. Nimale je mi šlapnila.
2: Filomelosove vukšik je tež mała liška na tamnem koncu pola svešala, a tuž spešne přes polo spicha hačky jame. S vlkým odstavkom se dživujachlene Filomelos a vopkič buje, kak so mini liška a liška mačaka zaso vidíte.
3: Je to rinje, tak ľubo so mate, ta mačaka. A môj knjez nichtu, ta pipi mała liščička. A, dokeď sú lišky múdre, sem se vist, zo ženie nezabude, zo sem ja, Filomelos, som o to postaral, zo je buď doboj namakala, a mne ženie nezežere.
2: Aj, to môže byť, abo tyž nic, lišky sú múdre, překlepane pak tyž.
3: No kajš ja? Oh, to znos moj dvaj. Hej, pčačelo, daj packu.

0: Frank Wessela. Skončne nekoci juskaja, skončne zaso čopfe temperature a sucha vonka, to so vo sebe vophospodario kupelu a ratario kisci jasun na domku a čvesela. Dola na druhom boku so situácia džena bude přivúci, štož nastupa suchotu a vodu. Dojš to riečku a hatu je dávno vúsknulo. Rybario boja so vo svoje žni a tiež strachlisných vohyňu zaso přibíra. Bettina Wenderotor je so raz z cui problematiku blíže zabirała.
1: Dunki šakaše minenuch dňach na ličo je so načakao. Nitko pak je so dosť dešuao, je sada, kotruž si te ledny husčišo svišao. Tež obladaš si monitor suchoty Helmholcového centruma za přesliženie obsvita, je jasne spoznač, zo so dre hornia vošta po takým vedre, kajši runie mejachme, skrutka zraba. Celko napoda, hač do vubokosče 1,80 m, má historický deficit. Mölorecu ze Šunua staraja so miestem 5 a cíce čiliet vo 2 doromady 10 hatu Šunuje. A Michal Möller môže obkručiť.
2: Da voda pšinže takovo ty pučenky, kde se smia nemské pázelc. A da vona rivia, da je pravda také hač do. Koncínia vodu čanova, to sme taká do koncínia môj našel hate pelniť, či kus vode noh svočiť, a to je net. Poslednje to še dal do potka čampovo, tak se možeš nekaj prajeti, potem pa tako, aj najbožjišo sreč, mi je konc povod z vodu, potem tako pred 10 letami. A posledno bi prinjera, samo te hate nismo več spune krenili te 10 hate.
1: Mestom so Šunove skoro še hate nimale prozne, što je za svoj čas išče ženje davalo nije, tak Michal Mölo dale. Rybe plavuje jenož išče jednom z dveju hatu, a tež tam voda vunže. Dešče, kiš na leču a leču pšindu, ha tam vele ne pomaja, poveda kloštorski hajnik Gido Buda.
3: Hej, ta vujka staroš jo, zo ve leču, deš ta vegetacija bujna kčeje, potom te rostine ten sov vodu pšimaja, za te hate pomaja te zimske spadki, te su nuzne treba, a te su leca boli tak snadne, zo naša hate musu a nesmo moje napelnič. A to bude naša vujka staroš po nazemu, když budemo je žneč.
1: Při nekotrych hatach nesu si ani vysči, zo muža išče hač do nazemu čakač, abo hač dobia je hižo leču, nuzove vuvojič, tak buda. Tež delanach sú so vopospodario šunovských hatu, Mölorecu a Celderecu zromadne s hajnikom nedavno k nuzovi rozmove zišli. Vulady za plahovanie rybu sú šo druhé hač pozitívne. Michal Möller.
2: Popravom to je nejde, hač tak dále ponže. Budeme do väčšiu skupinu hatov horadač. To najskýre bude šíl leta všinč, a za to šo češko mu viečka si šíl leta ujič, ale najskýre bude to všetko češe.
1: Znajmenša je ve viesnom hače ište telko vody, zo pilne žaby riechtaja, so Michal Möller posmiuknu. Što by šako šunu byl bez svojich večerných damotných koncertov.
0: Bettina Wenderotor je so z čiami trajne malo a mene spadku tu v našem regione zabirala a kak so vo sebe na hate a rybarstvo v úskutku je. Česač, pona posedmiche. A tole ju leje Dennis Wenzel s Habskim rozvozu.

A niekoci wiercza so hižo przed spielom Abibalkiwa. Netko sobotu a piatk Sonja Maturanča najpredaraz hač a kaksuscova wopstali potekim končne rezultate. A przychodny ziel tun budże potom zauwiszczy se ja skoro myslu tun budże ralbice tuta wies szak ste na planie beach volleyballuje turniere netko przychodnu punżelu a motto potom su dżywicza Dživjat na čestu, dživje džesate leta vodeče. Hej, što si vublec, ko so prašeč, snač mati starši, abo džet, abo kašče nešto kmano ve kamore potekim. Netko hižo se na to přijotovač. A nice naš modostni su doral bit sprošeni, tež šice starši, džedojo avoki, a druze koci šmaja. Zajmah ceđa tolepši, najrenčim vedre sobu doživič. Zajmah ceđa tolepši, najrenčim vedre sobu doživič.

0: Zapališka, krasne to serbski vuras. Zapališka, šak ne prajme jenež nikomu, kiš je taki pravi fifikus, mutru človek po takim. Zapališka vuživa so tež jako vuras zadživanost, če podobne sapalot. A Zapališka je tež meno serbsko podcasta, kotrež produkuje student medicine Peter Gisvok. Viacač 20 epizodov je mesto mižo na Spotifyu a na YouTube je vozivil, kotrež rozimaja šelake popularno vedomostne teme vosebe za džeči a modostnih, a to stajne ze znatem introm menujce tutem jule.
1: Wow, čakače!
2: Na Zapališku!
0: Hej, tola, šitko ma tež raz svoj kunc, a tak je tež se s tutim formatom časovih pričindla. Kunc, leta, nimo. Fenojo pak nemili cilje zrudni byč, ako sodaja išče ci epizode slubi producent sapsko podcasta Peter Gisvok. Přelad epizodu namakače mi s druhým na YouTube a Spotifyu pod hesvom Zapališka. Apropo, Spotify? Tam namakače tež riad podcastu Sapsko rozhlasa. Od džičacich hač k nedelnejším vustevaniam. 7 hodin, 15 minut.

što je rade s kolesom po poču, a ma dosa dos nešto što je mjelo se to vuporedžić, poda se pak na rožu hasu tu ve mješće, tam napřečo tankuni vo sreć mjesta, abo do struhotnije studnje, gdješ maja vulki vubja kolesu, a še možno što je za kolesu ne takle trebaš, a hižo nešto tydženu du, mamy tu na Karla Marksu i tež jeden tak menovaný Bike Point bližo nenže. Za tursne menča, kištu vasreč mjesta Bydla. Sodom

A dopojem česo, čeraz my ju trochu kuzva litorika vyst, če nam vaše kuzvarske runčka podali, a ja bych pytaja popuču za kuzvarjom činkosvavom. A cak, netrajše doa, dostachme mailku od dr. Sonje Völkowie. Ona je raz v novom tekstovom korpusu Srbskog instituta pytava, džež su so leca 4 let džesatki noje dobe a srbskih nojin dodali, ale kuzvar činkosvav to je ra od Petra Malinka, kotruž je v 1970 letach pančičanska dživadua skupina nazvučova a predstajiva vo premiere pisachu v noje dobe v předženaku leta 1975. Tekstu knihare, da može aktach šule Čišinského byč, abo tež v srbskim kulturnym archive, a ještě dodavok, tež naša budyska skupina je tedy tuto rú nazvučovala a dokud bych ho pravidu nedny džičaco dživadva, je si ju tež dojšto ľudži vobladalo. 8 hodin, 8 je.

0: Pa sam pod napu dževečih je. Skončnje sucha a čopvo. So vop hospodario kupelo a tež ratario kišce ja sönno domko a čvesela. Tola nadrujem boku so situacija džen abo lepši voci, štež nastupa suchotu a vodu. Došto riečku a hatu je davno ježo vusknemo. Rybario boja so vo svoje ženi a tež strach lesnych vojenju za so přibira. Bettina Wenderotova je so raz z cowej problematiku bliže zabirała.
1: Dunki šakaše minenych dňach na lečo je so načakao. Nitko pak je so dosť dešovao, je sada, kotruž si te ledny husčišo svišao. Tež obladaš se monitor suchoty Helmholcového centruma za přesledženie obsvita, je jasne spoznač, zo so dre hornja vošta po takim vedre, kaj širunie mejachme, skrutka zraba. Cilku na poda, hač do vubokosče 1,80 m, má historický deficit. Mölorecu ze Šunua staraja so miestem 5,30 let vo 2,10 m hatu Šunuje. A Michal Möller môže obkručiť.
2: Da voda pšinže také vo tej pušenky, kde sa smia nemské pázelc. A ta vona rivia, da je pkade také hač do koncínia vodu Čanova. To sme také do koncínia môj naša hate pelniť, či kus vode noh svočiť. A to je ne poslednje ta še del do potka čampovo, tak se možeš nekaj praviti, potem tako, aj najbolji še sreč, mi je konc povodci z vodu, potem tako pred 10 letami, a posle to bi prinira, sem on te hati nismo jaz spune krenili te 10 hati.
1: Mestom su Šunove skoro še hati nimale prozne, što je za svoj čas išče ženje davavo nije, tak Michal Mölo dale. Rybe plavuje jenoš išče jednom z dveju hatu, a tež tam voda vunže. Dešče, kiš na leču a leču pšindu, ha tam vele ne pomaja, poveda kloštorski hajnik Gido Buda.
3: Hej, ta vujka staroš jo, zo ve leču, deš ta vegetacija bujna kčeje, potom te rostine ten sov vodu pšimaja, za te hate pomaja te zimske spadki, te su nuzne treba, a te su leca boli tak snadne, zo naša hate musí a nesmo moje naplniť. A to bude naša vujka staroš po názemu, kdež budeme je žneč.
1: Při niektorých hatách nie sú si ani vysči, zo môža ešte hač do názemu čakač, abo hač dobia je hižo lieču, núzové vúvojič, tak buda. Tež delanách sú so vopospodário šunovských hatov, Mölorecu a Celderecu zromadne s hajnikom nedávno k núzové rozmove zešli. Vulady za plahovanie rybu sú šodruje hač pozitívne. Michal Möller.
2: Poprovom to jac nejde, hač tak dále ponže. Budemo dovedť skupinu hatov hore dač. To najskej rybu je šíjom leta šíč, a za to šlo češko mu vieč, ka si šíjom leta ujíč, ale najskej rybu je to všetko češe.
1: Znajmenša je ve viesnom hače ište telko vody, zo pilne žaby riechtaja, so Michal Möller posmievknu. Što by šako šunu byl bez svojich večernych damotných koncertov.
0: Bettina Wenderotova je so ze sčiami trajne malo spadku tu v našem regione zabirala a kak so vo sebe na hate a rybarstvo vuskutkuje.

0: Leše gorcota a dobra launa. A žinca mieša nam Johanna k tomu vesebne mokte, co škoroni kokte mimo alkohola. Složi za eksotickými płodami, a jo perfektnie za šopu dnu. Mocktailu jo se groni Litchi Breeze a ho jo Johanna Schernigolz z receptom za vas.
1: Ako prädne dajom vam pšicunki za dva kvaška, dokolaš teke mocktaile nie dejali sami píš. Vy treba šo 120 ml Litchi Juveje mieski, to se sta eventuelne píčku exotiska pšicunka, ale miastem dostan jo šo tu miesku v derje sortirovanych supermarkach. 80 ml jabukoveje mieski, pičko limetoveje mieski, mineralna voda abo Sprite, lot a jolic cošo a mašo pširuce. Kijašk mietvia. A niento se zachopijo. Ako prietne trebaš tja velike kvaška. Pönta još viele loda do kvaška. Potom nalijoš ličijovu mesku do kvaška. Potom nalijoš jabukovu mesku. To cyni šmek moktela viecej harmoniski. Niento píčko limetoveje mieski za perfektnú balancu miazy s vodkým a frišnom šmekom. A na koncu naplníjoš cibu kvašk z mineralnýju vodu abo Sprite. Gaž máš to rád, môžeš hršči mietvej přidaš. Potom ugledajú píše ako v kafejóni. Ako šukne vieme, vecko je a pijú sobu. Nienče raz miešaš a náš Litchi Breeze jo gotovy. Perfektne za šilovanie vodpoutňa, za viaco s tvojimi přijašelami, abo gaž což píčku dovolovať zacuši domoj holíš. Frischne, svoji rätne za porami a jo kompletnie nie alkoholiski.
0: Jo, to jo pšauje. Musum gronisch a som jase vidla togo, až jo Johanna mokte recept sobu pšiniasła. Ja gasom to južo viece razo groni, alkohol v lešu möža malcne čachotne pysch. Ale teke ze Litchi Breeze ne dejo pšek na vaš. Pše viele cukora jo nasledku teke nie strobe. So, dosť tych pšetnosku. Nent jos ledna gözba hüschti raz dort hast du bich a se obviritasch. Serska elektroniska musika toste leni fak a knüttel. Wolla dai so. A ja se jusch rozjok nujom. Jützem vam dobre zas uschtopne jik ast scho saschaltowali a mecho sederio.

0: Leše gorcota a dobra launa. A žinca mieša nam Johana k tomu vesebne mokte, co škoroni koktel mimo alkohola. Složi za eksotickými płodami, a jo perfektnie za šopu dnu. Mokteilu jo segroni Litchi Breeze, a ho jo Johana Šernigojc z receptom za vas.
1: Ako predne, dajom vam pšicunki za dva kvaška. Dokolaš teke mokteile nie dejali sami piš. Vy treba šo 120 ml Litchi Joveje mieski, to se sta eventuelne pičku eksotická pšicunka, ale miastem dostan jo šo tu miesku v derje sortirovanych supermarkach. 80 ml jabukoveje mieski, pičko limetoveje mieski, mineralna woda abo Sprite, lot, a jo lic, co šo a mašo pširuce. Kijašk mietwia, a niento se zachopijo. Ako predne, trebaš tja wielike kvaška, pönta još wiele loda do kvaška. Potom nalijoš ličijovu miesku do kvaška. Potom nalijoš jabukovu miesku. To cini šmek moktela viecej harmonijski. Niento pičko limetoveje miesky za perfektnu balancu miazy s vodkým a frišnom šmekom. A na koncu naplnijoš cijeli kvašk z mineralnej vodu abo Sprite. Gaž máš to rád, môžeš hršči mietvej přidaš. Potom ugledaju píše ako v kafejoni. Ako šukne vieme, vecko je a pijo sobu. Nienče raz miešaš a náš Litchi Breeze jo gotovi. Perfektne za šilovanie vodpoutnia, za viaco z tvojimi přijašelami, abo gaž což pítku dovolovi zacuši do moj holíš. Frischne, svoji rednje za porami, a jo kompletnje nealkoholiski.
0: Jo, to jo pšauje. Musim gronisch, a som jase vidla togo, až jo Johanna mokte recept sobu pšinjasua. Ja gasom to južo vietze razo groni, alkohol v lešu möža malcnje čachotnje pysch. Ale teke ze Litchi Breeze ne dejo pšek na vaš. Pše viele cukora, jo nasledku teke nje strobe. So, dosť. Tych przednosku. Nient jos ledna gośba hyszci raz do tasto bisz, a se obwiritasz. Serska elektroniska muzika tostej leni fak a knytl. Wola daj so. A ja se już rozżognujom. Życzem wam dobre czas, uszczotny zik, a z czo zaszaltowali, a mejszo sederjom.

0: Kurzenja.
1: Pisane strus lubuch žicenja, žicenjo, žožinca do prijavoza. Tam sveši serski fara na umenku Helmut Hupac svoj 6-7 žasete narodne žijen. Böže žognovanje, strovotu a gvažack dobrego vina za žincajšne svižin. To žice vam živova kupka serska namša a narodninska štucka spiva. Narodninsku štucku vam uspiva Mirčin Veclich.

0: Na, Saski Svežin, wir mischtes mir rona jujo pokazali, ale mi was zaveste teke informiru jome, wo dalschnem musikuem verasku tenkoins tüginja. Ves lepem budu dude zagrasch. Kotere kupki was vötsaku ju na festivalu, tot so vam ninto ulicu vas sobu organizatorka Stefanie Bierholdeutz.
1: Serbski folklorne Ensemble Slepo wustu pi sobotu an jedželu. V pjatnačih festivals romatnjes posaunovim korum evangelskije cirkvije Zahaja. Tohorunjo sobotu budže premjera s nove kompoziciju ansambla. Na povosmich budže koncert ze šotejskej dudovej hučbu. Happy German Backpipers přinjesu večer šotejski flair do Slepoho. V dževječich vustupi Avion Showband a přeprošuje kirjovanju.
0: No, ja som napneta na te šotiske dude. A šotiske zuki, te dajo ninto teke hove serskem radio.